나고이 아나우스 우타메나 에손 부아타케 세나나 베로니카 카 웡오 요나베양 안타 포케 카마메나 예 마네나 카네네 타케 메포나 데이데이 아나스미 요네 코나우 아나우스 포나 베레니케 이레케레케나나코 메 아키아키나 테마네 테타리 Tekaro, tesipu, o teka inape, pesin tangira kiroura, makin son. Siko sametana nuka waki, payasa ni kea kabitiana. Kuana noa, te pima onoua, suun waka wapima onoua. Pukini metina, eapon kuroa rakina. Rapatana, evenin dau, nimuyenga ia, ikawane pairiki. Oe naka iaki na konte inga apong. Awa na meiro ia na usu na sina, sipuna o puna e siku imuina me tangirana. Oe tangira kiirena tianini, apen tiroi me takapaiya.

Menam tapa na kong ora mai yai ha yau king kan nera program wo warai te menis simuin ruai wa sena katanga te korana yui mai nei reisiko me ara pupusi.